0: ilalo mi amale
1: oko ilo nke
0: yaru ati olofa omo baba to ko pele pele gbo gba ni mo ma wo ma yin ninu ile tori pe graduate ni
1: graduate
0: oni gbogbo wo je nfin lo ohun
1: graduate
0: olohun o le gba
1: o le gba o
0: oni wo ti ero tiwe to nka eyan wa ma so pe graduate ke wa ma fi 40,000 lo ohun olohun laye ewu
1: won
0: tun ti ba ribo mi o
1: won
0: o tun ti je 45 iyawo re ni e ti egba yi oni laye oni 250 oba pe bayi olohun o ni bere ise won si ti bi ma meji iyawo ni nko pa ateni iyawo en tan waju ile se ki moto je obirin wan kefu eh ewo ewo emergency den like you
1: oni lo se to ba wo
0: ki oba pe 150 olohun o ni bere ise se ki moto je la lo mi e ba bi me leketa e lo ye ejewo kini mo pe
1: e o
0: e se dna
1: ba ma se
0: pe iwo ko lo lo mo

0: Yes, sir.
1: Oh, Matthew, no, Mada.
0: Amen.
1: I can go me.
2: Yes, sir.
1: Ni ko ba sa mi o ni ra ma ye
0: amen
1: a ko no ni ra ma ye
0: amen
1: o lu wa ma je ra ma